tresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Asik. Ya, aku tak nyurpre sombok menobong kuiso maling keterangan marang aku.
1: Ah, nuwun sewu, Nyai.
0: Wah, dereng rampung nganggeni bener resik.
2: Walah, nganti ana piyayi rawuh kok ora ngerti lho.
0: Sampun ngendika nganggo piyayi.
2: Mas. Mas.
0: Becina.
2: Mas sinten, Pak?
0: Becina, Nyai.
2: Mas Becina. Ngapunten nggih, karang jenenge wong tuwa ki kok karepku ki ya wis tak eleng-eleng neng kok ya angger-angger lali lho.
0: Aing dipun penggalih weni-weni kok Nyai.
2: Nek kula malah mboten nek teng ngriki niki wong kula ming abdi teng ngene sang putri niku kok.
0: Sampun dimengke ngabdi Nyai.
2: Lah kula rak ning
0: sang putri menika nggih. Awrat lho.
2: Kancane kathah kok Mas Becina. Kula rak ming lawehi mawon njur. Kersane ning nggih pancen wonten bedane. Riyen dek teng Ponowijen nika rak nyun sewu nggih ming dadi wong lumrah nggih. Nek sakniki rak sang putri niku rak nggih sak mboten-mbotene wong dadi pengarepe wanita sedaya teng ngriki to nggih.
0: Oh anjir.
2: Dadine
0: beda. Sang aku piyambak kemawon menawi kalian sang putri kados naten pageng pangalembananipun kados nanipun
2: kok le
0: nek mboten nyono babar pisan kula
2: kula gumune wong ming kalih nyun sewu nggih momongan kula niku sang putri niku rak nggih ming saking dusun to nggih kok sang aku pusing kalenggane dhuwure kaya ngono kok nek sang putri ngendika kok nggih manut wonten niku nek nyun sewu lho nggih tak iki tak
0: inggih mboten dados
2: tasih reget niki lah
0: janipun kula menika namung badhe miterang sekedhik ning sadaringe nyun pangapunten lho Nyai
2: anten apa nggih
0: kula menika rak kalih dinten kepengker menika rak dipun punduti rontal Koma Jaya Koma Ratih kalian sang putri.
2: Oh.
0: Nah, menika kados pundi sang putri menepuk remen dateng rontal menika
2: wong kula niku malah gumun kok pikantuk niku lho rontal niku kula niku saking pundi kula niku
0: kula menika ora abdi ing pinanggenah tanggal jawab kapustakan to Nyai.
2: Lah nggih. Nggih, kula mboten nate semerep teng Jawi puri kok. Sang putri niku teng lebet maos. Ning nek maos niku pancen nggih kawit teng Ponowijen niku pancen dawuhe Kang Bapa niku sang Empu Purwa mila kados dados kewajiban. Saben dinten kedah maos rontal sing nika isine napa kawruh-kawruh ngoten lho.
0: Mila menawi saestu.
2: Nggih, pitutah-pitutah.
0: Remen maos.
2: Nggih, oh didhawuhi kok kalih.
0: Menawi saestu remen maos menika kejawi ing samangke nglantepaken penggalih ugi mangke kathah kawruhipun menika kathah.
2: Lah nggih.
0: Ingkang sambetipun kalian kabetaning gesang Nyai.
2: Lah nggih nggih sing jenenge bangsa napa niku sing marai wong niku nggih ento pepadang rak nek kathah lemaos
0: tenku
2: kawruh-kawruh luhur nggih to ngoten niku ning pinten-pinten dinten sang putri mboten medal-medal kok sajake maos niku napa kok rontal
0: rontal Koma Jaya Koma Ratih ingkang dipun kersakaken menika
2: laras nggih kalih
0: kawontenan ingkang dipun rasaken sak menika nggih
2: sesuk nek dipundhut garwa sang aku saestu dadi garwane rak pun
0: nek menika kula yakin tentu dados garwanipun
2: lah nggih ning rak nambahi seserpane sang putri to piye carane leladi kakung wong ya jenenge piyayi luhur niku rak ora kaya wong sak kula barang ngoten niku ana tata carane to lah nggih ngoten
0: iki malah menika nggih kagem Nyai nggih kula menika rak abdi dalem keng tinanggenah tanggal jawab kapustakan kala mangsanipun dipun timbali dening Sang Akuwu ngersakaken rontokan menika, aku lha ingkang ngitung. Ambo. Nggih. Sedalu muput sampun nate.
2: Sinten ngertos jeng Sang Putri nggih ngersake Mas Deksina ngitung?
0: Aje, menawi kula namung sendika dawuh kok Nyai. Mila menika sampun dados kewajiban kula badhe kados pundi kula mboten saged suminggah.
2: Nggih. Nek ngoten rontal nika rak werni-werni to nggih isine nggihan nggih to.
0: Wah, werni-werni. Wonten
2: seserepan werni-werni
0: Baratayuda.
2: Jamu-jamu nggih wonten nggih.
0: Wah, wonten. Wonten. Nggih. Nggih.
2: Wah. Anten dah ya.

0: monggo monggo nyai
1: inci
0: kok ngamong piyambakan mboten pun dereken
1: mboten bibi
0: mboten sekalian ngaten.
1: Kalau wingin sih kalian Kakang Witontro nanging Kakang Witontro lak gadah jejibahan piyambak to bibi inci kok adi teksino ya ono kene adi
2: kok malah nuwun sewu
1: piye
2: kok nggih kapinujon sesarengan kula manggi dateng Nyai Mban Pamomong lajeng ndika rawuh
1: janjane rak wiwit wingi rak aku ki wis kadhawuhan mapan ana ing kene to adi
2: oh
0: Nyai Kentantri lenggah wonten mriki sampun kala wingi to
1: inggih bibi dening sang aku kula menika kadhawuhan nenuntun dateng sang putri Ken Dedes anggenipun sesirik lan cahos sesaji wonten pura sak derengipun sang putri Ken Dedes menika kalampahan daup kalian sang aku bibi
2: wah
0: terus menawi sesaji ngaten
1: inggih
0: sang putri rak wiwit wonten Ponowijen nggih tansah sesaji ning sambok bilih wonten bidanipun nggih
2: tentu wonten bidanipun to Nyai
1: lha ngene lho
2: weni-weni ingkang kersanipun sang aku ning oh iki sing lelati nggon kapustakan rontal-rontal kula lajeng ing anu Nyai Kentantri
0: kalian menika lho
2: menawi
0: sampun
1: wah kados pundi
0: menawi menawi nyun sewu nggih pun paringi dawuh kedah dos pundi ada tata cara rak beda-beda ta
1: estunipun manah kula menika nggih rumaos remen sangat lho bibi ing atasipun namung kula kula lajeng kadhawuhan ngaten nika
0: ing atasipun dos pundi ta Nyai Kentantri
1: yen mestinipun rak menika jejibahanipun ingkang ibunipun sang aku tunggul ametung to bibi
0: kedahipun nang tasih sugeng ngaten
2: aneh nggih Kentantri ora aneh kok
1: piye to adi
2: ming aku we kak anak
1: wong ing atase
2: mboten-mbotenipun Nyai Kentantri mika rak ya
0: garwa
2: garwanipun senopati aku
0: nah sang senopati aku
1: kok dos bibi nanging tak nggih kados kula menika namung sak kula ngaten bibi remen to dipun pitados dening sang aku menika
0: inggih kula nggih malah nderek remen menawi perkawis ada tata cara ing tumapel mriki kados sak kula rak mboten ngertos nek sak wonten ingkang kawogan rak langkung remen kula malah nderek sinau ngaten
2: menawi Nyai Mban Pamomong nalika tesih lenggah wonten ing Ponowijen dados kewajibanipun Nyai Mban Pamomong nuntun dateng sinau kawul sakpiturutipun kalas kalan dawuhipun Kim Pukurwa
0: cara desa
2: sampun dimbo mengken cara desa lho Nyai
0: lha jeneng nek wonten Ponowijen rak nggih bedanipun
1: Lah estunipun kula menika badhe sowan sang putri Ken Dedes menika bibi.
0: Oh, lah sang putri menika sampun awes-awes medal maos rontal.
1: Oh,
0: ingkang madosaken nggih menika Mas Teksina menika.
1: Oh, iya tadi.
2: Akare dinten kepengkerak ngersakken rontal Komo Jaya Kumaratih. Rak laras kalian ingkang dipun sandang pedal sak menih
0: menika mbok bilih mangke sawapipun menika lho sakit manani nggih lestarinipun anggenipun lelati sang aku
1: menapa sang putri Ken Dedes menika pancen wiwit wonten Ponowijen menika remen maos ngaten menika
0: menika malah sampun kados kewajiban
1: menawi
0: sampun lingsir
1: inggih
0: panci dalu ngaten maos menika mila dawuhipun sang empu purwa rumiyin ngaten menika dados dados pundi nggih sampun kulina menika kados sampun menawi mboten maos menika kaya isih kurang ngaten
1: inggih
2: wah menika dawuhipun mboten badhe tebih kalian wetipun.
0: Nah,
2: putranipun sang empu purwa kok Nyai.
0: Lha
2: iya ta?
1: Menawi ngaten kula nyuwun tulung dhateng bibi kemawon nggih. Kersa bibi matur dhateng sang putri Ken Dedes menawi benjang-enjang dipun dawuhi sesaji wonten pura agung.
0: Oh, nggih.
1: Menika paring dawuhipun Dang Arcaya Buddha Dharma lumantar Sang Akuwu Tunggul Ametung Bibi.
0: Lajeng mangke ingkang kagem sesaji ingkang nyawisaken.
1: Inggih sedaya sampun kula
0: caritaken. Oh nggih. Nggih. Mangke kula matur, kula matur ning
1: sampun nggih. Matur sembah nuwun nggih.
2: Ayo adi teksi. Kula nyuwun pamit,
0: Nyai. Nggih, mangga.

0: rasake ning cendang kok.
1: Aja. Aja. Ngono wae. Rene Mpu Sada wis tatu. Heeh. Suwe ning suwe dhewekne mesti mati.
0: Ning aku durung lega nek durung juing-juing kandhane Mpu Sada, Kakang. Wah.
1: Percaya. Mpu Sada mesti tumekaning pati upama ora mati. Bisa dimangsa dening kewan galak.
0: Iya, Kakang. Ning saka pangrasaku, Mpu Sada isih urip, Kakang.
1: Wis, saiki ora usah mikir Mpu Sada.
0: Kersane Kakang piye?
1: Aku butuh ketemu karo murid Mpu Sada.
0: Kudu sempono.
1: Kudu sempono.
0: Sido arep tok aku anak murid.
1: Malah aku duweni pepenginan. Kanthi larane ngati kudu sempono. Bakal tak gunakake cara kuwi kanggo ngringkehake Kendedes lan wong-wong Kutogoro kon kanggo golek kamuktenku. Karo kowe sarujuk sarujuk ayo diparani ning papan gunung iku kudu sempurna.

0: Inggi kulo kulo
1: ndadak etok-etok wedi medeni apa rupaku
0: ye ngajri-ajri
1: cocok kowe gemeremeng dhewe gandulan pang ayo kepengen rabi wae gondal gandulan kowe neng kene kuwi wis dianggep keluarga dhewe ora sah mikir sedulurmu sing wis modyar ora sah mikir gurumu sing wis ora ketok batange
0: mangke rumiyin kok kulo dipun anggap keluarga piyambak menika yen ngaten kulo mboten dipun katutaken dosanipun kalian guru kulo pusada
1: mula nek adus iki kupenge diresiki dadi iso ngrungokke nek ora wong ngomong dadi nek tekan dani demi bil kok ora ngrungokke to kowe iki
0: kulo menika ajre saestu kulo ingkang beto mriki menika inggih guru kulo pusada mongko telas-telasanipun sami sulaya kalian guru kulo ngantos guru kulo pejah sederek kulo inggih pejah iya kulo menika gadah pikiran mbok bilih kulo inggih badhe dipun pejahi kados guru kulo
1: tak kandhane rungokno nganggo kupingmu ya
0: iki
1: kowe kuwi arep digegolo dening Kakang Kebo Sindet dianggep anak murid sing angka siji ngerti dianggep anak murid sing angka siji arep dipinterke nadian kowe iki mbiyen wis murite wong ampuh ning wis dituduhke karo sing nguasani jagat gurumu sing sejati kuwi Kakang Kebo Sindet nggon duduhke lakune uripmu bakal mulya sak jeke mulya sak tedak turunmu ngerti
2: Wong Saripat.
1: Aja ndelok rupaku ya
2: Wong Saripat.
1: Ning ilmuku sing perlu tok guroni.
2: Wis kok kandhani. Wis kok omongi bocah.
1: Wis tak omongi ning rung wangsulan ya, Kang. Piye saku ora?
2: Saku iku wedi.
1: Saku ora.
0: Nggih.
2: Saripat.
0: Kula
2: bocah kuwi wis keweden.
1: Nggih lomo. Dadi aja templekke kuping ora gatekke. Pecah sih.
0: Aduh, tolong.
2: Saripat.
0: Tolong. Oh, kok ngajri-ajri sangat.
1: Piye?
2: Wes.
0: Iya.
2: Kene. Cedak aku wae.
0: Nggih.
2: Kudu sempono.
0: Iye kula.
2: Blak wae. Bareng aku. Weruh kowe. Aku ketujuh prono. Reneng aku kuwi ora anak-anak. Mergo aku ya ora bebojoan. Sapa sing bakal nyambung sejarah uripku? Neng kemendungan. Mergo aku ora duwe turun. Wektu dina iki kowe arep tak dadekke muridku. Tak kula wentah neng kemendungan kini besok ngenteni aku nguasani ana ing kemendungan
0: kene.
2: Kowe sago.
0: Sagah.
2: Sagah
0: kula matur nuwun sanget.
2: Tenan.
0: Iya saestu.
2: Saripat gemene wektu iki selang surup. Cawisna papan.
1: Iya,
2: kanggo kudu sempono.
1: Ya, engko tak olinge. Ora kena turu ning cedhak gua. Kok ana kae mbayani ya.
0: Oh, nggih.
1: Wis ayo duduke papan.
0: Nggih, monggo.

Kakap semanten Sutresno Budoyo atur giaran ketoprak Mataram wekdal menika. Ing pangajap mugi dados panglipur sawetawis. Usono sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing wekdal candhakipun.

ajining diri gumantung saka lati. Ajining diri gumantung saka lati, ajining raga gumantung saka busana, girilusi janma tan kena ingina. Pitutur ingkang maknanipun sae sanget menawi kita saged ngelampai kanthi lelandesan manah ingkang sareh lan welas. Sinten kemawon ingkang saged ngelampai pitutur menika wonten ing bebrayan agung ing alam donya menika badhe manggi kesaenan lan ugi raos tentrem lan ayemipun manah. Raos tentrem ayem manah kagem sangu gesang. Temtunipun kanthi ngelampai pitutur supados panjenengan sami saged nyinau sesarengan menopo jarwanipun seratan lan pitutur menika. Ajining diri gumantung saka lati. Ukara menika jarwanipun kirang langkung mekaten. Sok sinteno kemawon badhe gadah raos ewuh lan pekewuh. Raos sungkan lan ngajeni dumateng kula panjenengan sami. Menawis daya rembak lan wicanten kula panjenengan utawi ingkang sepuh tansah lembah manah. Temtunipun kula panjenengan sami saged ngraosaken menawi rembakan kanthi emosi wontenipun namung nesu kemawon. Lajeng menapa ingkang dipunaturaken tansah ngapusi lan ngelek-elek tiyang sanes. Lati saged dadosaken pancakara utawi padudun. Namung lati saged ugi dadosaken raos katentremanipun gesang. Kabagianipun gesang. Lan damel manah tansah ayem tentrem. Mugi-mugi kula panjenengan sami tansah saged njagi tutur lan atur ingkang sae. Dumateng sinten kemawon amrih gesang saged ayem tentrem lan ugi tansah sami-sami ngajeni wonten ing bebrayan ing alam donya menika. Ajining raga gumantung saka busana. Ukara menika mengku karep bilih raga kula lan panjenengan menika wadahipun rasa raga utawi badan menika ingin dipun pirsani sak menika kemawon. Pramila busana penting sangat tumraping raga. Busana kagem menutupi aurat. Busana saged ndadosaken raga ketawis sae dipun pirsani. Busana ndadosaken raga aman. Namung busana menika pantes lan botenipun sae menapa botenipun tumrap raga kedah selaras lan serasi antawisipun raga lan busana. Kekajenganipun menungso tansah gadah gegayuan ingkang agung. Gegayuan ingkang inggil. Semanten ugi babagan busana utawi rasukan. Menawi gadah kekajengan pilih raga menika tansah rumaos ayem tentrem kedah ngagem busana ingkang satrepipun. Mila pilih raga menika tansah dipunajeni raga kedah dipun dandani dipun busanani kanthi ingkang sae. Mbok bilih piyantun ingkang ngagem busana sakwontenipun menawi dipun pirsani benten kalian piyantun ingkang ngagem busana ingkang sae-sae. Girilusi janma tan kena ingina. Bebrayan ing alam donya mboten saged piyambak. Amargi menungsa menika kalebet makhluk sosial ingkang betahaken rencang lan serawung. Lah babagan serawung menika kedah wonten raos ngajeni, raos ngurmati lan boten nyepelakaken tiang sanes,
boten rumaos saged lan pinter piyambak. Boten rumaos ganteng utawi bagus, ayu lan manis piyambak. Boten rumaos sugih, rumaos pangkat lan jabatanipun inggil. Gusti kang murbeng dumadi ndadosaken menungso kanthi kekiyatan, kanthi keluwihan ingkang boten sami antawisipun setunggalan setunggalipun. Pramila giri lusi jan motan kena ingino menika saged kagem pepeling lan pitutur bilih sampun ngantos nyepelekaken dumateng tiyang sanes, sampun ngantos ngicalaken raos ngurmati dumateng tiyang sanes. Mugi-mugi kula panjenengan sami tansah ngupadi pitutur luhur menika supados gesang ayem tentrem kanthi sesanti ajining diri gumantung saka lati ajining sarira saka busana kirilusi janma tan kena ingina.

Sutresna Budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Sutresno budaya matur nuwun panjenengan tasih kepareng midhangetaken giaran-giaran saking program Mampat RRI Radio ingkang tansah ngleluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Sutresno budaya dumateng panjenengan sedaya mbok menawi ingkang nembe wonten ing margi tumuju salah setunggaling papan mugi tansah pinaringan slamet boten wonten halangan setunggal menapa nggih. Lan ugi dumateng panjenengan ingkang tasih nindakaken pakaryan mugi pinaringan lancar. Lan monggo sami ngaso lan ugi sinambi menapa kemawon tansah midhangetaken perompat ing ayu Jakarta. Sedherek budaya wekdal menika wonten ing studio sampun nedhaken tabu 11 langkung 3.8 menit. Dumateng panjenengan sutresna budaya muslimin muslimat tasih nenggo sawetawis ing kumandhanging adzan zuhur kagem wewengkon ngayu Jakarta lan sak kiwa tengenipun. Awit kumandhang adzan zuhur ing dinten menika dumawah wanci jam 11 langkung 9.9 menit. Pramila sutresna budaya salajengipun sumangga badhe katuraken ing ngarsa panjenengan reroncen lagu-lagu rohani Islam sinambi nenggo manjing wektal salat zuhur kagem wewengkon ngayu Jakarta lan sak kiwa tengenipun. Awit kumandhang adzan zuhur dinten menika dumawah wanci jam 11 langkung 9.9 menit. Saking Jalan Ahmad Jazuli Kota Baru Ngayu Jakarta katuraken reroncen lagu-lagu rohani Islam.
1: FM 106,6 MHz Program Mampat RRI Ngayu Jakarta Radio ingkang ngleluri budaya

Sutresno budaya muslimin muslimat tondo wekdal wonten ing studio sampun nedahaken wanci jam 11 langkung kawan dasa 9 menit pramila titi wancinipun kumandanging adzan zuhur kagem wewengkon Ngayogyakarta lan sakiwa tengenipun.

Sutresno budaya muslimin muslimat sampun kapiyarsa kumandanging adzan zuhur kagem wewengkon Ngayogyakarta lan sakiwa tengenipun. Kanthi menika katuraken sugeng nindakaken ibadah salat zuhur kanthi pandonga. Mugi amal ibadah kula lan panjenengan sami tinampi wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ya Rabbal alamin.

Berempat tering leluri budaya Jawi suara budaya Jogja Sutresno budaya matur nuwun panjenengan tasih kepareng midhangetaken kiran-kiran saking program 4 RRI Ngayu Jakarta ingkang kagiraken lumantar frekuensi FM 106,6 MHz lan ugi AM 1017 kHz lan ugi saged pun midhangetaken lumantar aplikasi RRI digital lan ugi streaming wonten ing rri.co.id. Sutresno budaya wonten ing wekdal menika tumuli badhe katuraken ing ngarsa panjenengan atur giaran uyon-uyon siang. Wonten ing wekdal menika badhe katuraken dening keluarga kesenian RRI Semarang. Katuraken wonten ngarsa panjenengan uyon-uyon siang. Sumangga.

Sutresno Budoyo sugeng pepanggian malih wonten ing kiaran Uyon-uyon siang lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Inje wonten ing wekdal menika kula sak kanca wonten studio badhe caos panglipur sawetawis wonten ngerso panjenengan sedaya kanthi ngaturaken kiaran Uyon-uyon siang ingkang dipunaturaken dening keluarga karawitan RRI Semarang. Wonten ing kendeng-kendeng kang sampun dipun cawisaken lan ingkang badhe kapiyarsa wonten ngarsa panjenengan sedaya inggih menika kendeng Tejonoto minggah ladrang playon laras pelok padhet 5. Kendeng Sumedang kibar minggah ladrang gonjang ganjing lekto laras lindru padhet 9. Sumangga sugeng midhangetaken.

Sutresno Budoyo penjenengan tasih midhangetaken program 4 RRI Ngayogyakarta ing giaran Uyon-uyon Siang ingkang dipunaturaken dening keluarga Karawitan RRI Semarang. Kening salajengipun ingkang badhe dipunaturaken inggih menika Ladrang Kutut Manggung Wolak-walik. Kalajengaken ayak-ayak kabulo laras pelok padhet barang. Sumangga sugeng midhangetaken.

0: Sutresno budoyo cekap semanten atur kiaran uyon-uyon siang ing wekdal menika. Mugi-mugi saged ndadosaken panglipur. Ing wusana sugeng pepisahan, mugi rayu ingkang sami pinanggih.
1: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budoyo.

0: Sugeng sonten Sutresna Budaya pinanggih malih wonten ing atur kiaran suko sami suko. Wonten ing sonten menika sareng kalian kula Semi Prabowo
1: kalian Betty Damayani
0: ingkang badhe nireken atus samangke jam kangsal sonten ngaturaken tembang-tembang dangdut ingkang badhe nireng regengaken saged lumantar telepon wonten ing kangsal 0333 lan ugi wonten ing WA 08 sanga kangsal 0111 0666 ingkang badhe kinten-kinten salam pilih-pilih tembang estu pun tenggo wonten ing suko sami suko perempat RRI Ngayogyakarta.

0: Wah, segre. Asis banyune kiplah kiplah.
1: Weh, kowe adus apa nau kolah?
0: Ngopo ta kowe iki? Ribut wae.
1: Aja dumeh akeh banyu njur sak karepmu dhewe. Elinga dulur-dulur sing kurang banyu. Irit anggone nggunakake banyu kuwi penting.
2: Kulo Suwarno Dwijonagoro, monggo ampun ngantos kesupen tansah midhangetaken giaran pendopo wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta lumantar frekuensi FM 106,6 saged ugi ing aplikasi RRI Digital sowan saben dinten Senin ngantos Kamis wanci tabuh wolu dalu. Semoga tansah nyawiji mugi saged mimbui kawruh budaya nuswantara. Program 4 RRI Luri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.

Sutresna Budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Sami Suko, Mbak Berti Suko, Mbak Musuko, saudara Sami Suko. Wong telepon wau mlebet malah Mas Semi maos
1: WA.
0: Waduh, WA.
1: Nyuwun ngapunten menika.
0: Pak Supoyo kalian wonten Pak Sinten wau wonten. Nggih. Mboten napa-napa. Nah, sak menika nderek salam-salam sekedhik mawon. Kangge Pak Romo Yuwono Marto Diarjo, wonten Pak Supoyo, wonten Kadilayar ya. Kadilayarnya celak anu Manis Renggo nggih Pak Supoyo nggih. Oh, wonten nggih. Wonten Pak Rimbang, wonten Bu Yanuase, Bu Dwijo, wonten Bu Sakinem, langkung saya kan guys, doya mawon mas. Matur nuwun, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, si matur nuwun mereka saking Mbah Mustanjeng Pinang pun tersawa budaya menika waktu telepon panci sampun mepet mangkatan sih menika samangi badhe katurang tembang ingkang puang ingkang panutup samangi lintang kenangan mangkatan sih matur nuwun ingkang sampun midhang tangan program 4 wontene santun menika lan ugi ingkang sampun derek telepon lan ugi wontene WA lan mugi teman-teman kapiarsan dhateng sedaya panglipur sawetawis pinanggih melontering suka sami suka candhaipun. Nggih, ingkang mekaten kula Semi Prabowo pamit.
2: Beti Damayani.
1: Sugeng sonten lan matur nuwun.

0: Rumpat, suara budaya Jogja.
1: Indaing swasono sonten program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Setresna budaya panjenengan tasih nyawiji wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta lan sampun kita diwancine badhe katuraken giaran siraman rohani Islam.

Sutresno budaya panjenengan tasih nyawiji wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta lan sameneika sampun dumugi titi wancinipun badhe katuraken kumandhang adzan maghrib kagem wewengkon Kota Yogyakarta lan sakiwa tengenipun. Allahu

0: apa kuwi ya? Manti mengene dasar udan riwis-riwis kok ana wong dodok-dodok kori.
1: Ambo, Kakang Mbok.
0: Sopo?
1: Ingkang rayi patih ingkang diat mika inggih menika kula pun patih Sengkuni. Mboten ngitang sak kedheping netra kaparang ambuka pun nang wiwara wonten migados ingkang nedya kula aturaken ing paduka Kakang Mbok Kunti Dewi.
0: Wale. Iya. Kene nyaji mlebu.

Kulo sampun mboten saged nyawang tiyang ayu kejawen namung Kakang Mbok Ratu Kunti. Samu kawisipun kok nglumpuk. Inggih ayu inggih detik nggih kulitan. Medeme ya dek warni mitereng cakepane tak langka yo

0: kleru dalanmu di sana. Kawrono yen to jagat iki dipirang dadi papat.
1: Kuwi sapa?
0: Mengko gampang aku tak ngaku. Nanging kang perlu meweh katerangan marang kowe. Sak temene kene iki dudu papan dulungmu. Jagat iki dipirang dadi papat. Siji, ingaran Jana Luka. Kuwi jagating manungsa. Loro, Indra Luka, kuwi jagating para dewa. Telu, Ari Luka, kuwi jagating dim sak bangsamu daraing asura. Dene kapate ngarane Guru Luka, kuwi jagate kawasa. Ora sadengah makruk sarta titah kang menang angawruing papan kenkono amarga ya mung sang Hyang Tunggal kang menang murba wisesa jagat ingkang menang sasana ing kono. Dene papanmu kuwi ing Ngari Luka.
1: Ya kabeh mau wis tak lumangsani ora kok kleru dalane nanging tak jarak awit sokong gone nuruti karepku kepingin tumuli ambuga manungsa pangus kinudratake ingkang aran Pandhawa Pandhawi Pandhawa lima lanang kabeh Pandhawi lima wadon kabeh mongko kang ana Pandhawa awit saka keparenge kang angukir jiwa ragaku yaiku Kanjeng Rama Pukulun Sang Hyang Jagad Giripati Pandhawa kang padha umpetan ana negara Ngastina dadi panganku.
0: Sajak ora kleru ucapmu iku. Nanging najan kowe kuwi dewa, aku iki manungsa nanging umure tuaku.
1: Kowe kok bisa ngarani yen umure tua kowe? Sadurunge manungsa tumitah dewa dhisik ingkang dumadi.
0: Menungsane sapa dhisik? Kawrono jeneng ingsun iki Narendra ing Durwati ingkang padha kesdu angarani dedulu ingsun Prabu Bathara Kresna ora jeneng tumantoko dene aku wani ngucap luwih tuwa katimbang kowe aku ngerti lahirmu nanging kurang ngerti lahirku
1: yen panten ngono murgake jerengno lara-larae kang sarta caritakno jaman lairku mengkuen ngawu gawar babar pisan kowe tak mangsa
0: ya sawetara ya jaman purba ana narindraning jawata ingkang pinutah dening garwa kepengen saresmi olah kridaning priya wanudya ana gigiring lembu andine anganglang jagat yasna dian panjenengane iku rajaning dewa nanging lakune sing nglar saka kautaman ora jeneng muka yen kabeh mau nampa weweleh saka bengkang muka mesti bakal kesingsa saka bengkang anjarak luput mesti bakal gampang kepilut nyatane ya sang Hyang Jagad Giripati kang menang dadi dewaning para titah nganti ketrutut capek derbe kesaguhan marang garwa olah kridaning priya wanudya nite lembu andine anganglang jagat praton luring samudra nganti tiba rasa salah ya rasa wurung tinampang tirtaning samudra temah umop pawalian wujute dadi jreger encer dudu getih kenthel dudu daging gumulung kasempyok ing alun ngalor ngidul wujute nganti kaya kethok aning gelonggong dilebur dening para dewa ora lebur nanging malah subur wujute dadi gedhe yaiku kowe munggah marang kayangan bisa tinompo dening Kang Anita iki kowe. Katitik ngon wis bisa ngasorake kabeh para dewa. Nalika semono kowe nyuwun pangan kelawan Bapak Mugo Sinaguan. Pirang-pirang bab kang ora perlu tak ucapake kene kalebu Pandhawa nanging uga kanthi janji ngono bakal mangan manungsa mau bisa wurung yen kepethuk manungsa kang bisa maca cirining sarandu badan kang tok anggo yaiku siji cirining bathuk loro cirining tenggak telu cirining dada papat tirining gigir limo tirining lidah. Nalika semono kowe tau ketanggur dening Jawa tokang sesinglon manungso membo dalang aran Kiai Dalang Kondro Buwono. Manungso membo dalang aran Kiai Dalang Kondro Buwono pirang-pirang mangsan kang bakal tok takup pekasan murung abis soko keneng dayaning Ki Dalang Kondo Buwono. Wonge wis ora eneng. Pirang-pirang atus taun kepungkur Dalang Kondo Buwono mustekaning pati. Kawruwana kala ya jeneng ulun iki Dalang Kondo Buwono. Ya jeneng ulun iki ingkang sarira sang Jiwang Suman. Ya jeneng ulun iki ingkang sarira sang Jiwang Wisnu. Ya jeneng ulun iki sang Jiwang Narayana. Iya jeneng ulun iki sang Hyang Kesawa. Iya jeneng ulun iki utusane ngadil kang adili marang sapa wae kang tret nampa pengadilan. Yen kira-kira ngrasa kurang percaya marang wetapu iki, murga ki satata. Bakal tak waca sarandhuning badanmu. Utapu crita nalika semono. Ngeningake cipta. Prabu Kresna kaya sedhakep Saluku juga ngutap mantram sakti iling marang jejiban.

sagung dumadi om awek namastu mugi rayo sagung dumadi om awek namastu mugi rayo sagung dumadi amurwani maca sastra pinedhati kang mungging palarapan purwamadya wasana wis mungkasi tumuntena maca sastra pinedhati kang mungging tengkak purwamadya wasana wis mungkasi saksana maos sastra pinedhati kang mungging lidah purwamadya wasana wis mungkasi nuli maos sastra pinedhati kang mungging dodo purwamadya wasana wis mungkasi saksono maos sastra pinedhati kang mungging ngigir purwamadya wasana wis mungkasi paripurna denya amaos tirining sang Hyangkala sanalika amatek mantram sakti sang dalang kondo buwono ya Prabu Kresna kemlawene ngasta ing usapake bebedoring Kyai Kesawa jeleb dadi praolo 10 sang Hyangkala gedene larapan jroning manah dawah kalenggak sarwi ambengo aduh.

pisan mertiko tetep mertikolir ing sambikolo podo nyondongake rasane.

0: tunggal lahat, tunggal keluat menika mangke kangge gentosan sak generasi salajengipun. Nah, menika mila wekdal-wekdal ingkang badhe dateng menika ketingalipun kok badhe dumadi dados sak menika mila kedah toto-toto. Nggih, krana pertambahan penduduk, papan makam menika rak biasanipun pun sebat tanah putih, tanah ingkang boten dipun pajeki. Nah, menika milahipun ngoten menika pengalamanipun Mbah Cethul ya. Menika wonten ing papan sanes sampun dados tunggaling penggalian ugi. Ngoten menika mila sak menika kathah-kathah menika makam sampun boten dipun parengaken keluat menika mawi grobok. Ning yen mawi kajeng menika tasih pareng, ning grobok sampun boten pareng. Papan pinggiran kita malah sampun boten pareng kijing namung daftar nama aja Romo Untung nggih. Monggo Romo Untung.
1: Nggih. Kula kinten sampun cekap menika.
2: Nggih.
1: Sebab menika istilahipun kasus.
2: Nggih.
1: Kasus tertentu. Namun kula enggak ada pangertosan. Bilih makam menika wonten tembung sur tanah.
2: Nggih.
1: Ngusur tanah ta menika. Dados panci sak menika ingkang mboten dipun pareng akan menika damel cukup.
2: Yeah.
1: Damel cukup sing kathah menika. Sebab menika ngebak-bak inggon.
2: Nggih, nggih.
1: Lajeng wonten malih kuburan ingkang mboten kerimat.
2: Nggih.
1: Yeah. Nah menika kepeksa kijing menika dipun tata dipun
0: tumpuk
1: jejer menika sampun wonten.
2: Nggih, nggih.
1: Kagem gentosan lah kira-kira kinten-kinten ngaten.
2: Ngaten.
1: Nanging menawi sak menika wonten ing DIY menika wonten malih ingkang dipun besem, dipun bakar. Kagem menghemat nggon menika kira-kira nggih.
2: Nggih.
1: Terus nek wonten tlatah padusunan kula kinten tesih mugi semanten ke dereng-dereng wantur lah tiang Jawi geser-geser menika nggih tesih alon-alon tesih mikir wedi kualat
2: nggih matur nuwun rawuhipun Mbah Cethul. Nah menika ingkang menika pungkasan saged kula aturaken menika sugeng dalu pendopo sugeng dalu narasumber menika saking Bapak Slamet wonten ing Palangkaraya sugeng dalu nderek sinau. Kula namung badhe curhat lan ugi nyuwun prisa Pak Untung kalian Pak Giyo. Atonggo macan, mila kedah waspada. Wonten ing alam sak menika, menika malah kathah dede macan namung etok-etok dadi macan. Polah lan tingkahipun ngluwi macan. Lah menika lajeng kados pundi? Matur nuwun, nggih matur nuwun Pak Slamet wonten ing Palangkaraya.
1: Nggih.
2: Monggo-monggo.
1: Romo Untung mawon. Nggih. Umpami kula menjawab kanthi tembung Jawi.
2: Nggih.
1: Sernakno. Hardanira marang pangaji-aji. Singkirana duwe watak ngegongaken diri pribadi. Nah, kula lan panjenengan mboten napa jenenge? Engkang ngadepi kahanan menika. Pramila jawabipun kanthi ugi paribasan, aja cedak-cedak kebo gupak. Engko ndak ketularan, mengko ndak katut. Sebab sak menika kathah conto. Awakipun piyambak mboten setuju kalian watak wantuning tiyang sanes karana ngegonggongke. Ning biasane ingkang gonggong kuwi ya duwe bala. Sok nganggo tembung kasar. Tumindak kasar. Kurang bejane awakipun piyambak dadi korban.
2: Ngeten.
1: Pramila cernakno hardanira marang pangaji-aji. Pun awakipun trima sumingkir trima ngalih. Sebab nek ngadepi kaya tadi, wonten sik kawogan, wonten contoh.

0: Ya jamret malah
1: tadi tersangka.
0: Tersangka. Kan repot. Antawisipun hukum sosial, hukum
1: positif,
0: positif kalau sok geseh. Pramila menawi ngadepi kahanan menika wis rasah melu cawe-cawe luwih becik sumingkir. Singkirono wong kang duwe watak kaya ngono kuwi.
2: Ngaten nggih.
0: Sobat yang Jawa niku duwe watak ora pengen melu-melu.
2: Ngaten. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih.
1: Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Kabetanipun tiang gesang menika kula mawi rujukan utawi cepengan kemawon nggih setunggaling psikolog humanitas saking Amerika ingkang nami Abraham Maslow menika ngerto aji utawi ndamel setunggaling ngengrengan bilih kabetanipun tiang gesang menika kapirang dados gangsal perkawis ingkang setunggal menika kabetahan wadak utawi fisiologis gayut kalian pangan papan lajeng ingkang kaping kalih menika kabetahan raos aman aman menggaing wadak ugi fisikipun aman menggaing barang darbeipun lan aman menggaing kabetahan emosionalipun menika perlu jaminan menika lajeng ingkang kaping tiga menika kabetahan sosialipun ingkang kalebet kabetahan bab memitranipun asih tresnanipun ingkang angka sekawan menika kabetahan pengaosipun saking tiang sanes derajat status sosialipun menika dipun aosi menika kabetahan dasar menggaing kabetahan tiang gesang lajeng ingkang angka gangsal menika aktualisasi diri ya kalebet Mas Giman nimbali kula lan Pak Untung wonten ing dalu menika rak dados terangan yang aktualisasi diri satu sipun Mas Giman. Kula kinten ngaten
2: nggih. Pak Untung monggo.
0: Nggih. Kula anu malah menika nyaosi PR dumateng para tresna. Sutaning jiwanggonira. Cacate awakmu ngaten jawane.
2: Nggih.
0: Jerketara lawon pangucap. Ketarane lauk menawa ngendika lumuh lumuh asor kudu unggul golek menange dhewe yen mangkono kena engaran ketungkul karem ing reh kaprawiran seneng diunekke wong unggul nora enak kuwi kaki ora apik kuwi anak putu ngaten
2: nggih
0: matur nuwun
2: nggih wah matur nuwun Pak Untung Mbak Giyo paringipun andharan mugi-mugi sinasuk kanthi bumbu guyon parikena saged tumurakapi mimbui seserepan gayut kalian andharan dalem menika atonggo macan mila kedah betahaken menapa pangatos-atos ning semono aja malah dadi macan tansah kula tunggu rawuh panjenengan lan ugi kadang-kadang kula saking Patris candhaipun matur nuwun mekaten sutresna budaya atur giaran pendopo ing dalem menika ing wusana sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing giaran pendopo dinten candhaipun nuwun.

0: Nun, sutresna budaya ngaturaken pambagya wilujeng sugeng dalu. Sugeng pepanggihan wonten ing atur giaran mirunggan lagu pop Jawa Kos Plus. Mi Kos Plus, program 4 RRI Ngayogyakarta. Kangge giaran ing wekdal menika kepareng kula Sugimanti Winurseto ingkang dhirikaken. Mugi kabagas warasan kawilujengan tansah kasaliro lan giaran menika saestu saged ndamel renaning penggali. Reruncen lagu pop Jawa Kos Plus kacawisaken ugi dumateng panjenengan ingkang kepareng rawuh paring pangandikan kintun lagu, kintun salam. Lumantar telepon katampi wonten ing gangsal 0333 lan ugi saged rawuh lumantar WhatsApp program 4 089 gangsal 01 1 1 0 6 6. Inggih monggo lumantar telepon langkung rumiyin ingkang kula tampi sugeng dalu Mi Kos Plus.
1: Sugeng dalu Mi Kos Plus.
0: Nomor iki. Monggo-monggo Bu Yayu.
1: Bu Dwija kula nyentang ampunten kula ngrumiyini nggih Bu Dwija.
0: Ngaten.
1: Sehat nak Mas?
0: Paringipun pengestu nggih, mugi panjenengan lan keluarga ugi ngaten.
1: Nggih, sami-sami alhamdulillah. Lo kangen carane numpak kodok ya?
0: Oh nggih, pun cawisaken menika.
1: Pertama kali dibuka jare. Nderek ngenten-ngenten ya.
0: Monggo-monggo.
1: Kagem Budwija, monggo dipuji anu Budwija enggal ngaliat. Lajeng Bu Pun, Bu Yuriyah, Bu Estina, Bu Sri Utami, Bu Yayu Sri Rahayu, Bu Nani Bajuri, Bu Sirut, Bu Wargianti, Bu Supriyati, lajeng Bu Nugroho, Bu Salamah, Bu Salimah, Mami Sartika, Bu Karsiti, Bu Yanwarsih, Bu Sri Supatni, Bu Sriwi, lajeng Mbak Titit, Bu Mudo, Mbak Kristin, Mbak Hijem, lajeng Romo Tujo Subagio, Romo Haji Ngadiono, Pak Damaskes, Mas Yudi, Pak Bambang Sutarno, Pak Sarjo, Pak Supoyo, Mbah Noyo, Pak Wening, Ki Resi Seto, Mas Adi Ponco, Ki Rukun Werdo, Pak Sunardi Mursari, Pak Pur Kenteng Rejo, Kang Gilas, Mas Sipul, Soho Sedoyo, Kemawon, pamit banget Pro 4, wonten ing pundi Kemawon.
0: Ngaten.
1: Mugi sedoyo tansah sinaringan sehat. Ngaten Mak Mas, mugi tansah sehat ugi.
0: Nggih.
1: Kathah rezekipun bagi nggih barokah. Mangke kondur ngatos-atos. Sugeng dalu, salam kagem Budwija, kula tenggo wonten proskawanan. Nggih.
0: Nggih.
1: Mugi kang nusul nggih.
0: Nggih.
1: Matur nuwun.
0: Matur nuwun rawuhipun Bu Yayu wonten ing kweni. Sawingkingipun sugeng dalu, Mi Kos Plus.
2: Sugeng dalu, Mi Kos Plus, Mas Kiman Pinerseta.
0: Nggih, sugeng dalu Bu Wagianti monggo.
2: Nggih. Jangan langsung ya.
0: Kanji.
2: Salame kagem Bu Yayu, Arif, Bu Yayu Kweni, Bunda Dwijo, Hasin Pak Poyo, Mas Ardi Kladi, Mas Yudi, Mas Ipo, Mas Pamat, Mas Mamat, lajeng Si Mas Rotrisi, Mas Asdi Ponco, lajeng Mbak Yeni Pato, lajeng Bu Sri Munjali.
0: Nggih.
2: Lajeng Bu Tarbi Prayogenipun kagem sedaya kemawon.
0: Matur
2: nuwun sedalu matur kiwan sinten.
0: Nggih, matur nuwun rawuhipun Ibu Wagianti nggih. Samingkingipun monggo sugeng dalu Mi Kos Plus.
3: Sugeng dalu Miss Kofers masuk gimana tuh Mas Mito?
0: Iya, sugeng dalu Mas Yudi monggo.
3: Iya, tembangnya pun Jak Cingur nih Mas Yudi.
0: Jak Cingur, iya.
3: Salam kulo, kagem katempen Bu Walkianti. Terus sugeng dalu kagem Bu Yayu matur nuwun. Kulo tak ngambil fotokopi nih pun kemauan.
0: Iya.
3: Komplit sangat wes kagem sedoyo kemauan.
0: Ngaten.
3: Awan ngaten. Mas Yudi man matur nuwun sugeng dalu.
0: Iya, sugeng dalu matur nuwun rawuhi pun Mas Yudi nye. Sami kengi pun sugeng dalu Mikos Plus.
4: Sugeng dalu Mikos Plus niki saking Lopati Mas Yudi.
0: Monggo Pak Sawiyo.
4: Monggo. Kula nyuwun kembang enceng-enceng.
0: Kembang enceng-enceng pencawisaken.
4: Agem pomata sarasa busumi busiru wagiyati lancengku yanwane busumi yati sakitem lancengku pak lancengku pak yato pak kirna lancengku pun sakit sejo ikan kita aten kemawon matur nuwun Mas Kimah.
0: Inggih, matur nuwun rawuhipun. Sawingkingipun Pak Sawiyo sugeng dalu Mikos Plus. Inggih, sugeng dalu monggo menika saking Kang Jono. Monggo Kang Jono. Nggih. Aduh. Nggih. Matur nuwun rawuhipun Kang Jono samingkengipun sugeng dalu Mikos Plus. Sugeng dalu kirukun perdo. Monggo.
5: Lagu ini pun dari emas sampun sumapis.
0: Ji.
5: Sampun tuntun, kagem gunani bajuri, kusir sambi, kusbijo, kusyadu, kusbijo nanti, isu wakian kusi, kagem gunani bajuri, gunani tapi kaya muah-muah.
0: Ji.
5: Kusir hati, rajin-rajin. Bu Sasmito Murti Bipipit Mbak Siku Mas Kasyono Indulawen Mas Siku Mas Rian Mas Adi Mas Sunadi Pak Sumar Mbak Suro Kajang Kagem Yumu Doro Lirono
0: Ngeten Inji Inji Matur nuwun rawuhipun Ki Rukun Werdo Sawingkingi pun sugeng dalu Mikos Plus
6: Sugeng dalu
0: Inji
6: Tukar di pinggir berangan
0: Monggo
6: Yun lagu ini bunder-bunder nih
0: Bunder-bunder nji
6: Kagem Bu Yayu Weni, Bu Srijo, Bu Sarmi Bu Salami Jumlangan, Bu Sami Jumlangan, Bu Dini Wonosatu Pak Rimbang, Ibu Siseto Pak Romo Ngediono, Ugi Kagem Sedoyo, Kemawon
0: Nyaten, tinggi matur nuwun rawuhipun Sawingkengipun Sugeng Dalu, Mikos Plus
7: Sugeng Dalu, Mikos Plus
0: Sugeng Dalu, Romo Aji Ngediono, Monggo
7: Ya parang sehat Mas.
0: Paringipun pengestu mau mugi panjenengan lan keluarga ngingaten nggih.
7: Iya, alhamdulillah parang sehat.
0: Nggih.
7: Benyuan. Ora pelok ora slindru
0: nggih.
7: Ati sedasih. Ampun kagem sedaya ki mawon Pak.
0: Prayogi nggih.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Romo Aji Ngadiono nggih. Selajengipun menika saking Mbak Ngiyuk wonten ing luar Magelang. Kinten kagem sedaya tresna wonten ing pundi kemawon kanthi atur sugeng dalu sugeng laras mirunggan kagem panjenenganipun Mbak Nani Bajuri lan ugi Mbak Suryati wonten ing Kulon Progo. Lagune Ilailo nggih mangke pun cawisaken menyen nggih Kang Mbok nggih. Sugeng dalu mikos plus nyuwun lagu kodok numpak jaran mas. Menika saking Pak Bodo Tri Utomo, Katur Bu Ida, Pak Rakijo, Pak Ponidi, Pak Suliadi, Pak Selamat, Jawa Pak Ponyono, wonten ing Sidokarto Godian Sugeng Laras, mugi tansah binerkan. Amin, matur nuwun. Pak Kasiono wonten ing Bulawen kintun lagu menika kagem panjenenganipun. Bu Tutik Joko Yudan, Bu Sri Utami, Bu Dwijo, Bu Wagianti, Bu Supriyati, Bu Tarmi, Mbak Yeni Patuk, Mbah Noyo, Pak Tupar, Kirisi Seto, Kirukun Wardo, Pak Bambang Sutarno, Pak Thomas Dwi Heru Santoso, Pak Sarjio, Pak Sagio, Pak Supoyo, lan kagem sedaya kemawon. Matur nuwun, inggih matur nuwun. Makasih ono nggih. Sugeng dalu kagem Ibu Mulyasih, kintun kagem sedaya Sutresno, matur nuwun. Pak Pur Kenteng Rejo kintun kagem Pak Haji Ngadiono, Mas Mangun Balong, Mas Arjuni Jogoboyo, Mas Adi Ponco, Pak Narto Indro, Kang Gilas, Pak Wirjujur, Mas Yudi, Pak Bambang Sutarno, Bu Andri, Bu Dwijo, Bu Wagianti, Bu Mariani, Bu Yayu Paris, Bu Yayu Kweni, Yusirup, lan sedoyo Sutresno, matur nuwun, inggih matur nuwun ye. Sugeng dalu iki kagem Bapak Ibu Suharyoto wonten ing Perumban Teng Jalan Kaliurang. Sugeng dalu sugeng laras. Mugi katuraken sugeng dalu kagem keluarga Rekam Asmin Suratno wonten ing Jolanang Sindu Martani Ngemplak Sleman. Mugi tansah pinaringan sehat panjenengan lan keluarga. Mugi katuraken sugeng dalu kagem panjenenganipun Mas Purwanto Petruk wonten ing Keceme Caturarjo Sleman. Mas Murtolo wonten ing Jetis Caturarjo Sleman lan keluarga sugeng dalu sugeng laras. Kodok numpak jaran ojo ndlongso lan rujak jingur kapiarso.

Gusti ora sare. Tembung Gusti ora sare mengku makna pepeling. Awit sak yeti urip mono lumaku pinurba dening panguwaos dalem Kang Maha Agung. Mula sak kabehing tumindak kudu tansah dijogo supaya ora gawe cuwo lan dukaning kang maringi urip. Bisa tansah lumaku ing dalaning kautaman lumantar tumindak bener. Awit sayekti.

0: Tasih pun tering kiaran Mikus Plus Mirunggan Pop Jawa Kus Plus Program 4 RRI Ngayu Jokarto lansar dengan kalian Kulo Sugiman Dwinur Seto ingkang diriaken. Selesaipun ingkang keparang rawuh monggo kulo tampil langkung rumiyin. Halo sugeng dalu Mikus Plus.
1: Sugeng dalu Mikus Plus Mas Sugiman Dwinur Seto.
0: Iya monggo Bu Supriyati.
1: Wartosipun keluarga ibu kalian putra sami sedayanipun nggih.
0: Paringipun pengestu.
1: Kula badhe nyuwun sekar Pak Tani menawi wonten nggih Mas menawi mboten wonten nggih sak wontenipun. Ingkang sampun cuma wis sedaya sae. Badhe atur salam kagem Bu Yayu Weni Kolawau, Mbah Noyo, Bunda Dijo, Mbak Unawi Dereng Cari, kalian Mami Satika, Pak Irno, Pak Yanto, Berbah Pak Yanto, Sayani pun Mbah Kus, Gunani Bajuri, kalian sedoyo kemawon ya Mas Singkang Midang, Mestaken Mikus Plus dalu menika nggih Bu Sulastri kalian Bu Sunardi menika nggih remen setiap dinten mirengaken perempat man matur manuwun sugeng dalu.
0: Nggih matur nuwun Bu Supriyati nggih samingkengipun halo sugeng dalu Mikus Plus.
2: Sugeng dalu Mikus Plus sugeng dalu masuki mantuin
0: sugeng dalu Pak Tupar.
2: Salam kagem Bu Tujo buat Kiati Usiro Jumudu Bu Supriyati Bu Tarmi Bu Nani Bacuri Bu Mami Sartika lajeng Tutik Joko Yudan Lek Kono Mbah Noyo Mbah Noyo Mbah Mustajung Wenang Mbah Suro Trisik Pak Bambang Sutarno Purojo Pak Kasiono Mulawen lajeng wonten male Pak Damaskus Mas Adit Ponco Sari saini pun kagem setyo kemawon kagem Mas Giman nek wekdal nyendak kulo disetel ke opo tumun Mas nek boten nyandak kulo derek Mas Giman mawon Mas Giman suka tugas atas bareng kono kalian mobil kotor ngato-sato selamat dirujung pinanggih keluarga mobil ngaten nggih Mas Giman
0: matur nuwun rawuhipun Pak Tuparnya selajengipun saking Pak Asari Mantingan Mikus Plus Mas Giman kulo Pak Asari Mantingan nyuwun lagu Pak Tani Kakintun salam kagem panjenenganipun Bu Sri Utami Bu Dwijo Bu Wagianti Bu Supriyati Bu Sri Supatmi Mbak Ana Mbak Andin Mbak Yeni Mas Wakit Keron utawi Mbah Wakit Keron, Pak Aji Ngadiono, Pak Yanto Candiabang, Pak Rimbang, Yusirup, Mami Sartika, Mas Mamat, Mas Ipul, Mbah Noyo, Ki Bandung Bondowoso, Ki Gumbo Karno, Ki Joko Budo, Mas Rian Peyek, lan kagem sedoyo kemawon, matur nuwun. Mbak Suryati wontening Kulon Progo, kintun lagu menika kagem Mbak Anggi, wontening kajuran keluar kantiatur sugeng dalu sugeng midang etaken Mikus Plus, sainipun kagem sedoyo kemawon, kagem Mas Penyiar, sugeng dalu, sugeng tugas, inggih matur nuwun nggih monggo mangkipun bidang etaken lagunipun. Sawingkengipun halo sugeng dalu Mikus Plus.
3: Mas Sugiman Dwinur Seto.
0: Monggo Pak Supoyo.
3: Mecang dut
0: micang plus.
3: Nggih. Dengan kesarasan lan bali rejeki nderek salam mengke lagunipun manut mawon. Gempa Noyo Pak Tupar, Pak Toro, Pak Sujar, Kirupun Redo, Kiwawan Haka, Bu Tuti, Bu Yeni, Bu Pak Tupar, Pak Kadiyaro, Pak Sarjo, Pak Sawyo, Kirukun Redo, Ki Damaskes, Yang Buas, Pak Tumidi, Ki Gilas, Mas Pardi, Mas Nato, Pak Poro, Pak Ngadiono, Pak Untung, Ensa Soyo Mawon, Matur.
0: Inggih matur nuwun Pak Supoyo rawuhipun nggih salajengipun sugeng dalu Mas nyuwun lagu Yo Ben katur sedaya kemawon saking Pak Adi Pranoto matur nuwun nggih sugeng dalu Mikus Plus Mami Sartika nggih
4: nyuwun mbangenceng-enceng nggih
0: mbangenceng-enceng nggih
4: Mbah Noyo Putri Jawa nggih kagem Mas Rian Peyek Mas Pawan Haka Jumudo Pak Yanto Toyo Yanto Buka Kembah Giman Pak Dijoko Budu Mbak Adi Kuntur Adi Ponco Sari Mbak Yayu Mbak Yayu Soyo Yayu
0: Mbak
4: Pak Tupar Mbak Sri Soyo Sri Mbak Pipit Mbak Tarni Mbak Supriyati Mbak Nani Bajuri Mbak Sal Pak Supoyo, Mbah Mus, Mbah Duk Suro, Pak Mas Pariono, Pak Rosisi to, Pak Yeni, Pak Kasiono, Pak Suro, Pak Toro, Pak Untung, Pak Wardi, lan sedaya kemawon
0: matur nuwun. Inggih matur nuwun Mami Sartikanye. Selesaipun sugeng dalu saking Bu Nani Bajuri wonten ing Gamping Tengah. Kinten lagu menika kagem panjenenganipun Mami Sartika, Bu Sri Mbonagung, Yumudo, Bu Dwijo, Bu Yayu, sedaya Yayu. Yang sas Bu Endar, Bu Widyaningsih, Mbak Titun, Mbak Kristin, Bu Lidia, Bu Asih Goprak, Mbak Yeni, Mbak Pipit, Bu Tarmi, Bu Wagianti, Bu Supriyati, Romo Yuwono, Romo Nato Endro, Pak Bambang Sutarno, Pak Tupar, Pak Supoyo, Ki Rimbang, Ki Rukun Werdo, Ki Kumbokarno, Ki Joko Bodo, Ki Bandung, Pak Yanto, Mas Wanaga, Mas Ipul, Mas Yudi, Mas Adi Klaten, Mas Adi Ponco, Mbah Noyo, Mbah Suro, Mas Rian, Pak Sarjio, Mbah Glendi, Mbah Gono, Ugi kagem Pak Nur Hasan, Pak Damaskus, Kang Gilas, lan mirunggan kagem Mbak Giyuk wonten ing luar Magelang. Matur nuwun nggih, matur nuwun nyuwun Pak Guru. Cobi mangkipun cawisaken nggih. Salajengipun menika halo sugeng dalu Mas Giman Twiner Seto saking Ibu Warini Semanu. Sugeng tugas wonten Mikos Plus dere atur salam kagem panjenenganipun Bu Dujo, Bu Sri Utami, Bu Supriyati, Mbah Noyo, Romo Hajingadiono, Mas Ardi, Pak Puji Graito, Pak Supoyo, Mas Yudi, Pak Sukap, Bu Saginem, Pak Tupar, Pak Mamat, Bu Naomi, Mbak Ana, Mbak Yeni, Prayogi kagem sedaya kemawon. Kagem Mas Giman sugeng tugas matur nuwun. Inggih matur nuwun rawuhipun. Ugi katuraken sugeng dalu kagem Mbah Priyo Sehono wonten ing Druju Karang Seyegan sugeng dalu. Kagem jenenganipun Pak Lurah Teguh Budianto wonten ing Malang Rejo, Wedo Martani sugeng dalu. Ugi sugeng dalu kagem Pak Lurah Sutibyo wonten ing Girikerto, Turi Sleman lan Porokadang Stapipun. Kagem Mbah Wiknyo wonten ing Kuncen, Girikerto, Turi Sleman sugeng dalu sugeng laras. Kembang enceng-enceng, Elailo lan bunder-bunder Gapiarso.

lopo. Tembung iling nalika lara lopo ngemut makna warah. Ora ana samubarang kang sarwa dadakan. Mengkono uga lakuning urip menungso. Kanggo nggayuh kamulyaning urip mesti nganggo rekoso utawa laku prihatin lair lan batine. Iki kang diarani lara lopo. Mula ing kene tansah diilingke tumrap kang wis bisa kasil metik asile utawa ngregem gegayuhane. Ora kena lali ing mula bukane nalika urip nandang rekoso utawa prihatin. Kanti mengkono menungso bisa kalis saka watak umuk, drengki srei, jahil metakil.

Sutrisno Budoyo Reni Winates sing wedal tumuli katuraken roncen lagu ingkang pungkasan dalu menika nggih. Dumateng panjenengan ingkang pamundhut lagunipun dereng saged kapinangkani saestu klunyun pamunten mugi mboten kuciwa. Badhe mungkasi mangke wonten apa tumon lan sayur asem. Purnaning giaran Mikos Plus kados sing atajaben mangke katuraken lelangen guyon-guyon monosuko. Busana matur nuwun paring kawigatosanipun sugeng dalu sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing giaran Mikus Plus dinten Senin candhaipun kepareng kula pamit mundur nuwun matur nuwun naruncen lagu pungkasan kabiyarsa sumangga sugeng.

0: Nembe kemawon ka subuh rajian gending ramban setunggal ngrenggani kiaran uyun-uyun monosuko kuwontening ngarso panjenengan. Salajengipun sumangga dumateng panjenengan ingkang kepareng rawuh lumantar telepon nang rumiyin kula tampi wonten ing gangsal sekawan 0333. Monggo sampun kacawisaken. Ugi matur nuwun ingkang sampun kepareng rawuh wonten ing dalu menika lumantar WhatsApp nggih. Sugeng dalu menika kula tampi saking panjenenganipun Rama Mas Heri Sarjono wonten ing Morangan Triarjo Sleman. Sugeng dalu rayi Mas Sugiman Dwi Nursito nderek kintun salam dumateng Bunda Dwijo, Pak Heri Wening Purnama, Ibu Sri Utami, Bu Supriyati, Bu Wakianti, Bu Yanwase, Pak Sri Katon, Pak Triarjito, lan sedaya sutresno budaya ingkang midhangetaken kiaran uyun-uyun monosuko. Kanthi atur monggo dipun laras gending ingkang sampun kacawis saken mugi dados renaning penggali. Dumateng rayi Mas Sugiman Dwi Nursito ngaturaken sugeng ngayahi tugas ngantos paripurna mangke. Matur nuwun inggih, matur nuwun nggih. Katur panjenenganipun Pak Heri Sarjono utawi Rama Mas Heri Sarjono wonten ing Morangan Triharjo Sleman. Salajengipun sugeng dalu yun-yun monosuko Mas Sugiman menika saking Pak Asari Mantingan. Badhe kintun salam kagem Bu Sri Utami, Bu Dwijo, Mbah Wakit Keron, Mbah Noyo Yu Sirup, Mami Sartika, lan kagem sedoyo sutresno wonten ing pundi kemawon. Kanthi atur sugeng dalu sugeng midhangetaken. Inggih matur nuwun rawuhipun Pak Asari wonten ing Mantingan nggih. Salajengipun sugeng dalu saking panjenenganipun Bapak Kasiono wonten ing Bulawen. Sugeng dalu Mas Giman Twinerseto kula Pak Kasiono Bulawen kintun salam. Katur Bu Dwijo wonten ing Karangmojo, Bu Wakianti Wareng, Ibu Tuti Jogoyudan, Bu Sri Utami Bantul, Mbah Noyo Gadung Sari, Kirsi Seto, Pak Tupar, Kirukun Werdo Mejing Wetan, lan katur sedaya sutresno wonten ing pundi kemawon. Kanthi atur sugeng dalu sugeng midhangetaken sugeng laras inggih matur nuwun rawuhipun Pak Kasiono nggih. Sugeng dalugi kagem panjenenganipun Ibu Yasinta Maria wonten ing Kulon Progo ingkang tansah kepareng nyawiji wonten ing kiaran lumantar program 4 nggih. Sungkem dumateng para sutresno ngaten nggih, matur nuwun nggih, matur nuwun rawuhipun. Sak wingkingipun monggo halo sugeng dalu yun-yun monosuko.
1: Assalamualaikum sugeng dalu Mas Sugiman Tinerseto.
0: Waalaikumsalam.
1: Sugeng dalu yun-yun yun-yun monosuko.
0: Inji.
1: Kinten salam kagem Bapak Sri Katon, Rama Heri Sarjono, ugi Mami Sarti Kamungkah, Bunda Dwijo, Mbah Noyo, lajeng Bu Nani Bajuri, Prayugi kagem sedaya kemawon.
0: Ngaten.
1: Matur nuwun Mas Sugiman Tinerseto.
0: Inggih, matur nuwun rawuhipun lha ketinggalipun radi flu menika nggih. Inggih sugeng dalu matur nuwun rawuhipun Ibu Wakianti. Monggo mangkipun pidhangetaken gendingipun. Ugi sugeng dalu katur kadang kula werdha raka Mas Tommy Suryo Susanto lan sedaya keluarga wonten ing Gedang Sari. Mugi tansah pinaringan sehat. Monggo mangke gending menika dipun pidhangetaken, mugi saestu saged ndamel renaning penggali. Mugi katur kadang-kadang kula Mas Murjono lan sedaya keluarga, Mas Tomo Tirto Mandiro lan temtu kemanungke kagem sedaya keluarga, Mas Harto, Mas Harjono sugeng dalu nggih wonten ing Cungkuk Ngesti Harjo. Katuraken ugi sugeng dalu kagem panjenenganipun Mas Marwoto wonten ing Tempel Sleman. Ugi katuraken sugeng dalu kagem panjenenganipun Mas Sutarjo wonten ing Jalan Kaliurang. Sugeng dalu kagem Rama Mas Pratiwi Wibowo wonten ing Sempu Pakem Binangun Pakem Sleman. Ugi sugeng dalu kagem Bapak Efik Supardi wonten ing Morangan Triarjo Sleman, kagem keluarga Rama Mas Murtolo wonten ing Cetis Caturarjo Sleman sugeng dalu. Katuraken ugi dumateng Bapak Ibu Suharyoto wonten ing Perumban Teng Jalan Kaliurang Sugeng Dalu Sugeng Laras. Salajengipun ugi Sugeng Dalu saking Rokom Mas Bambang Sutarno wonten ing Purworejo nggih. Kintun kagem sedaya sutresna wonten ing pundi kemawon Sugeng Dalu Sugeng Laras nggih matur nuwun Mas Bambang Sutarno wonten ing Purworejo. Samingkengipun halo Sugeng Dalu. Uyon-uyon mono suko.
2: Sugeng Dalu, uyon-uyon mono suko masuki mandriner seto. Klondalu muka dat badin derek ngeregengakan. Uyon-uyon mono suko nye mas. Badi atur salam kagem. Bu bagian di kalau wau. Kalian Mbah Noyo. Kalian Pak Damaskus. Mbah Surotrise. Bu Sulastri, Bu Bu Sunardi lan sedoyo kemawon ingkang midhangetaken uyon-uyon mono sukon dalu menika mangke masukiman menawi badhe kondur nerekaken sugeng kondur ngantos-ngantos wonten mergi mangke dumugi dalem pinanggih ibu kalian putra kanthi wilujeng matur mbah nuwun
0: sugeng dalu matur nuwun rawuhipun Ibu Supriyati nggih wonten ing Tunggul Timur. Sutresno budaya badhe kabiyarsa Rajan Gending Ramban Kali. Katuraken Gending Kenjung kalajengaken ladrang lindur Laras Lindru Patet Songo. Kulam Bali ingkang badhe kabiyarsa Gending Kenjung kalajengaken ladrang lindur Laras Lindru Patet Songo. Sumangga sugeng midhangetaken.

Nembikin mawon kasuwu rajian kending ramban kali renggani kiaran uyon-uyon monosuko katuraken wonten ing ngarsa panjenengan. Salajengipun sugeng dalu kagem Ibu Mulyatse yen dalu menika kepareng nyawiji kintun kagem sedaya sutresna budaya ingkang dalu menika kepareng nyawiji. Kanthi atur sugeng dalu sugeng laras inggih matur nuwun nggih. Monggo mangke dipun pidhangetaken gending-gending lumantar uyon-uyon monosuko program 4 RRI Ngayogyakarta. Ingkang kepareng rawuh tasih kula cawisaken wonten ing gangsal sekawan 0333 nggih memenai mila sekedhik radi wonten trouble utawi gangguan lain telepon wonten ing program 4 nggih. Ya wis manten dumateng panjenengan ingkang kepareng rawuh mangke saged kula tampi. Monggo wonten ing gangsal sekawan 0333. Ugi sugeng dalu matur nuwun menika kepareng nyawiji kadang ingkang wonten ing Windu Sajan Wonolelo Sawangan Magelang. Matur nuwun dalu menika kepareng nyawiji kintun kagem sedaya sutresna wonten ing pundi kemawon inggih matur nuwun. Sutresna budaya ingkang wonten ing Windu Sajan. Salajengipun ugi sugeng dalu katur dumateng panjenenganipun Mas Suparno yang kakung lan Mbak Marsida wonten ing Lendah Kulon Progo nggih wonten ing Sidorejo Lendah Kulon Progo. Sugeng dalu sugeng nglaras. Katuraken ugi sugeng dalu gending menika kula kintunaken kagem panjenenganipun Mas Trianto wonten ing Ngaglik Caturharjo Sleman sugeng dalu sugeng midhangetaken. Ugi matur nuwun kepareng nyawiji menika panjenenganipun Mas Purwanto Petruk Kecime Caturharjo Sleman inggih matur nuwun. Monggo mangke dipun pidhangetaken rajian gending ingkang badhe kabiyarsa ngersaken sinom parijodo. Inggih mangke. Mugi-mugi nyekapi menika wedalipun nggih mangke pun aturaken sinom parijodo cengkok kethoprak. Ugi katuraken sugeng dalu gending menika kula kintunaken kagem sutresna budaya wonten ing pundi kemawon. Ingkang tansah kepareng nyawiji midhangetaken kiaran uyon-uyon monosuko lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Sutresno budaya kula badhe minangkanir pamundhut saking sutresno budaya kula wau nggih lan menika mangke mujudaken rajian gending ingkang pungkasan wonten ing dalu menika. Tentu kemauan yang pangajap mugi saged damel renaning penggali. Ingkang badhe katuraken wonten rajian sinom parijodo cengkok kethoprak katindakaken dening keluarga kesenian Jawa RRI Yogyakarta kanthi swantening waranggono Nyiani Sunyahni ugi Nyi Mugini Nyi Wiratmi lan poro konco. Katuraken lelangan sinom parijodo laras lindru padhet songo kasusul mangke jineman sarkoro katampin gending sugeng rawuh kalajengaken ladrang rangu-rangu laras pelok padhet barang kasusul kanthi pangkur palaran tuwin jenggling. Sasuwing gending menika kepareng kula pamit mundur saking giaran uyon-uyon monosuko ing dalu menika temtu kemawon ing pangajap mugi saged damel renaning penggali. Ing wusana sugeng dalu sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing giaran uyon-uyon monosuko dinten Senen candhaipun kepareng kula pamit mundur nuwun matur nuwun rajian gending ingkang pungkasan tumuli kabiyarsa sumangga sugeng midhangetaken.

0: Kowe jingleng apa to nak wit mau ki nak?
1: Kaya ora ali-ali ane lingguh
2: ngemat kene kowe lho. Le
0: tenanan ta iki.
2: Kaya dirungokke kaya le kompak. Culweng. Nang ati iki nyeles.
0: Waduh. Iki lho. Kowe iki jane nek ngomong ngene lho mantep.
2: Lho napa-napa jarene iki nganggo rasa. Apa-apa dirasake dinalar. Sing jenengane swara, swara gongso. Swara gongso iki nyatane ya adiluhung tenan ta, nggih mboten? Ambok ditandingke karo apa wae nek kula ya tetep nang ati iki ya wis.
0: Wis tenan.
2: Ana sing ngandake nyekrup ngoten kan lho.
0: Weh. Sing nyekrup apane?
2: Sing nyekrup ya kuping niku ngrungokke, talingan ngrungokke. Monggae nang pikiran, medune nang ati. Kaya-kaya nyawiji ngoten lho. Piye apa ra wis dhuwur banget ku nek kaya ngono.
0: Senan aku ki jan tujune adikku wedok ki kok jan adik kaya ngene iki wong tuwa ki seneng wong tuwa sing jublok kaya aku adikku pinter teteh kaya ngene iki ya melu katut ya sithik-sithik ra ya njuk pinter oh kae ngopo kae
1: apa ya Pak ne
3: sarungku ki tok nek ngendi
1: larak ngono wis wong ya neng centelan ngene kok ya alah
3: tetek iki benakno dhisik iki.
1: Wes kae tak mernahke kakangmu kae sik nok kae. Kakangmu kae jan opo-opo wes wong tuwa kok opo pendadak kon mernahke barang. Hah. Lho.
2: Lek mernahke ngati-ati lho Yung.
1: Karo ening adine barang kok ya jenenge wong kok ya patut to. Jenenge wong sarungane kok kon nyuwelke.
3: Jare wong kuwi sing apik ki nek rukun.
1: Lho nok, ina.
2: Aku kula niku deg-degane. Rungu wong kon pernah ke kok bengak-bengok.
3: Sing leru ya Mbak Yumu kuwi.
2: Lah pripun?
3: Nungokke sarung ki tak nggo lobok to.
1: Coba kuwi. Kuwi nek omong kakangmu piye nek sarung kok. Wis piye nak kowe sing kowe sing cah pinter, sing dinalar dong.
2: Lah ya.
1: Leru ora Mbak Yumu nek nek kowe sarung lobok kuwi.
2: Jane kudune pesen. Heeh. Sampean pesen, kula tumbas sarung. Sing sekengan.
1: Sing sekengan.
2: Ade dicitet lor kidul.
1: Ngerti ora ta sarung? Sarung kuwi rak werna telu ta nak kuwi nak?
2: Lah pripun?
3: Apa dilentre apa kuwi? Sarung werna telu kuwi kudu tak jeneng tak teges ke.
1: Lah piye? Sampean ki ditukokke nek sarung ki mumi wanggo sarung ki ya siji wae sak werna wae.
3: Ngaruh sarung
1: setengah ora? Mulai nggon dengkul kuwi?
3: Ya iki rak ngene-ngene iki rak repot iki sing kebangetan aku apa sarunge to ya? Angger ngisor ketutupan dhuwur isis. Nek tak tututke dhuwur ngisor ngoblak-oblak.
1: Ki nek ra ra kudu dadak nyambung ping telu ki glok-glok lho sing dhuwur dhewe.
2: Niku jane sing
3: salah. Ki benakno tulung ki.
2: Sing salah ki dudu sarunge kok yu.
1: Wes.
2: Sing salah ki dudu sarunge. Niku gedawan.
3: Aja muni sing disarungi lho.
2: Kula mboten kandhal lho.
3: Dengar ngunekke aku to kowe.
2: Niku gedawan kula muni ngoten.
3: Wis tak pepet-pepeti malah kowe nyemplung.
2: Saya gedawan niku sampean niku kok napa?
3: Lah iki nek dirungokke tangga teparo lak nyemelangi to.
2: Uang kok dhuure semono.
1: Lah ya mulane kuwi. Kan
2: niku kanggone wong loro, nggih to, loro.
1: Lah niki
2: napa?
1: Nek
2: rombong jiwa.
1: Wong sing lumrah ki dienggo wong telu ning kakangmu ya jeneng
3: mulane tak telu kuwi mlorot-mlorot. Mengko nek jarine suwidi ki sing mlorot ki regan.
1: Kok nek kok nganggo mlarat. Nek Mas Widi nek sing bener mlarat ki regan. Ning nek iku Mas Widi regan ki mlotro.
3: Kae saiki bocah kae bareng ditinggal bojone kok ana undak-undakane.
1: Iya ta, Pak.
3: Duwene keundakan.
1: Oh, iso.
2: Lek mundak,
3: saya cerdas nek. Sastrane iki saya apik.
1: Lah ya, Bu. Karang sing jeneng ditinggal bojo ning le budidaya golek panglipur ya golek pengalaman.
3: Saiki rada bigar kok pikire.
1: Iya,
3: sapa-sapa di SMS, sapa-sapa di SMS.
1: Nek anu ki malah anu ya, Pak.
3: Iya.
1: Aku ki sok kadang arep takon ki ning ya ora kepenak. Kok anggere anu nyawang HP niki ngguyang-guyu dhewe iki.
3: Po per saiki rada edan apa ya? Aku ngomong ngrasane kok nyawang HP guyu-guyu.
1: Ijo tenan mbok sampean engko lho maksane ora disuruhen dhisik.
3: Pokon ngepek adimu kuwi apa?
1: Hah? Iya no.
2: Wah, aku lan niku durung-durung man kula ki wis kalah mental nek kalih Mas Widi nika.
1: Kalah mental piye to, Nak?
2: Lho lah pripun? Sambung kalih sampean lek kondo niku wau. Nyawang HP guyu-guyu. Ora kepengin ngerti to? Delok Mas, nonton Pak Cedhaki. Heeh, cepet le. Delek e. Aja nonton ana apane ngono. Heeh,
1: kok nyebriane malah.
3: HP iki ana apane?
2: Hah? Bareng kula meneng bae to nang sandinge. Glendang-glendeng malah ngeten iki. Aku ki sedina sing ngunggah-unggahi wong telu.
3: Sedina.
2: Aduh. Lah kula nek terus
3: anggape dhek iki ande-ande lumut ngono kok piye.
2: Auto. Lah ya. Ah kula rak lek ngetutke rembuge kula saking judhege to. Heeh. Oh, disajake teng Kulon Progo mriku niku sajake Janaka ya.
1: Ya ora sajake nek mesti ya jenenge Janaka, Janakane.
3: Nek kowe ya kebablasan. Nek janakane kaya ngene kene le golek kecakile kok ngopo.
1: Ya yo yo yo rasa goleke. Nek
3: ku seneng ki prasaja kaya apa-apa ki lugu ngono lho ora ora kinarya karya.
1: Entar ora larana maten nyenengke.
3: Ora banjur randi ati kok kaya kok.
1: Lho kok sampean kok malah saya
3: ora larana maten piye?
1: Jenenge iki pamane di sembranani. Karo kanca kepiye? Karo sing endi ngono ki? Prasaja.
2: Ora mangkel.
1: Ora mangkel. Terus pamane
2: ora mutu.
1: Ngono kra klebu ya ati sing apik to Pak,
2: ati segoro.
3: Dadane prau.
2: Konjur dadane prau. Ning upama tenan, nggih to. Teng tlatah kulon niku janakani gitu. Kula nggih percaya kok. Ha gek minggu esuk niku ajeng semaput kok.
1: Lha. Gek ngopo kuwi?
3: Tak telesen nek iki.
1: Aduh, piye kok kok.
3: Ora nek
1: ora iki sing kudu ngerti kok
3: wae. Nek iki perkara iki tak telese, sambunge apa Janaka kok karo semaput.
1: Lah iya. Iki ayo critakno.
2: Ngeten.
1: Nek apa-apa iki kakang
2: kula niku rak ming nggen lumrah-lumrah mawon. Rene tamune katrah.
1: Iya.
2: Sing jenengane tamu iki rak kudu dihormati, ya dijagongi, dilungguhi.
1: Iya.
2: Tamune niku dilungguhi nggih to. Nah, terus nggih mesti omong-omongan. Ah nek daya iki le martamu kesuwen rak nggih ngentekke tenaga to niku. Anjur bareng pas nyambut gawe ha kentekan tenaga klipuk ngoten niku.
3: Kae saking prasajane, saking lugune.
2: Saking ngoten niku.
3: Ngelih ki ora wani sambat.
1: Weh. Lah kok kepiye lah yo?
3: Diampet to. Heeh. Ah suwe-suwe raga sing ra kuat.
1: Iya, wis.
3: Plak kapidoro. Roboh sanalika.
1: Ya, sesene ning opo-opo ki tak elingke. Nggih. Ayo. Ki jatahmu, Pak Ne.
3: Iya. Wis titi wancine.
1: Heeh.
3: Ha, iki tak.
1: Ki melu ra no?
3: Ingling ya.
2: Kula ngruwake
1: ten sak poton.
3: Kowe nunggone kene wae.
1: Ya, ya, yo, aku ya kon kudu nunggone ya, wis kene.

0: suara sing kompak kaya
1: ngene iki. Kompak. Ya mung siji kae sing ora kompak.
0: Sukiat meneh.
1: Heeh.

0: Bambang kaya sing dilirik adikku wae lho. Jaris. Iya Pak Ne.
1: Iya.
0: Ya ya, aku ya setuju kan Mas Wis.
1: Aku mulane janjane lek ku nembang ning kene mripatku nyawaske kae wae kok. Semelang wae.
0: Lah jan ya. Sekeneng go seger-seger.
1: Kok kaya dawet.
0: Seger suarane iki lho, kahanane kuwi lho, suasana.
1: Tengi lungguh. Nah,
0: wes pokoke Mas Widodo kok rasa disawang Pak Ne. Mas Widi kae galo-galo.
1: Iki neng kene iki ora adek-adeke kuku.
0: Pancen sing penggemblengan mental iki ya ning kono iki lho Pak.
1: Nek ora aku nglendeti sukiyat wis ora iso kukuh.

ngerawat katentreman batinipun. Nah, menika estu dados tanggel jawab kita sedaya minangka tiyang gesang wonten ing alam donya. Ingkang samangke supados gesang kita menika saged ndayani manfaat tumrap diri pribadi lan ugi tiyang sanes. Luweh-luweh kagem makhluk sanes. Para sutresna budaya, wonten ing wahing sireng kahanan kados menika wau. Tiyang gesang wonten ing alam donya menika kedah mbetahaken satunggaling sifat batin nuninggih batin kang seimbang. Amargi menopo, amargi kita menika boten terombang ambing, boten namung derek ngiwo derek nengen, nanging saged tatak tanggon teguh nglampahi gesang wontening ngalam donya lan ngadepi owah king siring kahanan. Menawi batin menika boten seimbang, perkawis alit saged dados ageng, lan perkawis ingkang awrat saged dipun sepeleaken. Tembung-tembung wonten ing media sosial saged ugi dadosaken nesu. Beda pemanggih saged nuwunaken padudon, lan kegagalan setitik kemawon saged dadosaken cuwa utawa kuciwa, langkung-langkung mutung utawi putus asa. Kahanan menika mbuktekaken bilih kemajuan donya boten tansah nggawa katentreman manah menawi boten dipun tanggepi kanthi sipat batin kang seimbang. Pramila manungsa wonten ing jaman menika langkung mbutuhaken batin kang seimbang. Estu. Batin kang seimbang menika ndadosaken kita saged mikir kanthi wening, boten kesusu nalika ngadepi masalah, boten gumedhe nalika pikantuk kabegjan, lan boten nglukro nalika nemoni kasangsaran. Kanthi batin ingkang tentrem, kita saged njagi kerukunan ing keluarga, ing kekancan, ing masyarakat, ing lingkungan pakaryan, lan ing pundi kemawon kita menika mapan. Miturut piwulang Sang Buddha, katentreman sejati mboten dumunung ing jawi raga kita menika, ananging tuwuh saking batin ingkang saged dipun latih lumantar moral utawi kasebat sila, samadhi utawi semedi, lan ugi panya utawi kawicaksanan. Mila ngupadi keseimbangan batin dudu namung kebutuhan pribadi, nanging ugi dados dasar kangge mbangun masyarakat ingkang rukun, tentrem, lan kebak welas asih. Para sutresna budaya, kula anggadhahi setunggaling tembang macapat ingkang gambaraken kita menika kedah kepripun gesang wontening ngalam donya.

kanthi tembang menika kula ngajak sumangga kita menika tansah ngersi ibatin lan ngembangaken kemuralan samadhi lan ugi kawicaksanan supados batin kita menika terlatih lan ugi samangke saged ndayani anggadai batin kang seimbang kangge ngadepi owah ging siring kahanan. Para sutresna budaya ingkang satuhu kula tresnani, urip saben dinten menika kebak tantangan. Kadang kala kita remen amargi pikantuk kabingahan. Naking ing wekdal sanes kita ugi saged sedih, nesu, kuatos utawi kacuan bilih kabagian ingkang sampun kita tampi menika uwal saking diri kita, uwal saking genggaman kita, uwal saking milik kita. Nah, kanthi kahanan menika menawi batin kita namung tansah kabeta dening kahanan jawi, mesti gesang menika dados boten tentrem. Pramila Sang Buddha mulangaken bilih kabingan ingkang sejati boten dumunung saking bondo derajat utawi pujian saking tiyang sanes, ananging gumantung saking batin kita sedaya kang langkung seimbang lan ugi tentrem. Sang Buddha ngendika wonten ing Dhammapada, pikiran iku dadi pelopor tumrap sakabeng tumindak. Menawa pikiran resik, kabegjan bakal ngatotake kayata ayang-ayang sing ora bakal pisah. Tegesipun sedaya tumindak tembung saha tindak tanduk kita asalipun menika saking pikiran. Menawi pikiran kita kebak rasa sengit, iri, serakah, mesti tumindak kita menika ugi mboten sae. Sae menika saking pangucap, sae menika saking tumindak. Nanging kosok wangsulipun menawi pikiran kita menika dipun isi kanthi raos welas asih, kesabaran, kawicaksanan, gesang kita menika badhe langkung ayem. Para sutresna budaya, salah satunggaling cara njagi keseimbangan batin nuninggih kanthi eling lan waspada. Wonten ing basa Pali menika kasebat sati. Tegesipun kita menika sadar dhateng punapa ingkang kita pikir, kita ucapaken saha kita tindakaken. Sedaya menika saged dipun kita latih kanthi semedi weninging cipta. Nalika wonten tiyang ingkang larani manah kita, ampun kesusu nesu, mandeg rumiyin, ambekan kanthi tenang, lajeng pikirno kanthi wicaksana. Kadangkala masalah dados ageng boten amargi masalahipun, nanging amargi reaksi kita ingkang kebacut emosional. Sang Buddha ugi mulang babakan Majjhima Patipada ing menika dalan tengah. Dalan tengah jalari kita supados boten kebacut ngoyak kasenengan donya, nanging ugi boten nyiksa awak piyambak. Sedayanipun dipun tindakaken kanthi seimbang. Ing jaman sakmenika kathah tiyang kesusu kepingin sugih, kesusu kepingin misuwur utawi kepingin dipun puji. Nalika kekarepan punika boten kasembadan, lajeng manah dados susah. Nalika kita wonten ing kondisi rugi kuciwa, nalika kita menika wonten ing kondisi bathi, kita menika
senenge, guyune menika ngantos lali sakabehane. Menika ingkang kedadian wonten ing gesang kita menika. Kathah sanget tulodo-tulodo kang jalari atine para kita sedaya menika mboten seimbang. Para sutresna budaya, kaseimbangan batin menika ugi saged dipun latih lumantar semedi kados kula matur wonten ing ngajeng kala wau. Semedi menika mboten namung kangge para biku nanging ugi saged dipun lampahi dening sinten kemawon. Nggih. Tuwa, enom, gedhe, cilik menika saged nglampahi semedi. Kula anggadhahi satunggaling tembang nggih kangge nglantaraken semedi. Mugi-mugi ing pangajab kita sedaya saged emut babakan semedi kangge ngresiki manah kita sedaya amri samangke keseimbangan batin menika saged dipun gayuh sinten kemawon.

Mugi wiwit dinten menika kita sami nglatih batin kanthi nglaksanani semedi lan ugi sila lan mangkeh kawicaksanan saged tuwuh wonten ing batin kita lan kita saged nggayuh keseimbangan batin kangge ngadepi owahing siring kahanan. Ing pungkasan, semoga kita tansah ngugemi piwulang Sang Buddha lan ngupati keseimbangan batin ing saben dintenipun. Mugi sedaya makhluk tansah manggih suka lan basuki sabe sata bawantu sukitata. Sadu, sadu, sadu. Namo Sang Hyang Adibudaya, namo budaya.